Sig da redersen kom, der har bomben løft. Den spredte da min fløvels ud, en mag min eerste fløft.